0: جو کر میلے چیتڑے ہیرا لال امول پلتا.
1: پگت پگت جگ وجے گا, سارے جگت وچ پگت پگت ہون لگ پیا. کیوں؟ چہو چکاں دے وچ چمریٹا پانا گنڈے ترا وچ. کام کی ہے پانا؟ کہندے نے پیر دیاں جتیاں گنڈ دے ہن چراہے وچ بیٹھے. پر خیال کرنا اے کیول جتیاں نہیں گنڈ دے, اے تے ٹٹے لوکاں دے من گنڈ دے ہن. پانا گنڈے را وچ کلا ترم ٹوئے ٹور سمیٹا. کل دا ترم کی ہے, کام کی ہے؟ ٹور پسو ڈنگر مر جانا, کھال اتار کے جتیاں بنانی ہے. رویداس جی کون نے جو کر میلے چیتھڑے, میلے کپڑیاں دے وچ ہیرا لپیٹیا ہوا ہے. جو کر میلے چیتھڑے ہیرا لال امول پلیٹا. امول جدا مل کوئی نہیں ہے, ایسا ہیرا ہے بھگت رویداس. پھر کر دے کی نے

کے جنہیں بھی کسیرا کوڈیاں دا کڈ لیا. ہن کئی خیال دیندے نے کہ اج بھگت رویداس جی نے پنڈت جی نو دتا تے پنڈت جی نے اگے دان ہو کے آ. ایک گل میں تواڈے سمکھ رکھ دے ہاں, بھائی صاحب بھائی گرداس جی اس گل نو سپشٹ کردے نے, کڈ کسیرا سونپیا رویداسے گنگا دی پیٹا. اوے پنڈت تے انہاں شودراں دے پرچھاویں تو ڈر دے سن, او دا دان کیویں پھڑ لیا؟ گل یہ نہیں ہے. کئی بار اسی بانی دے ارتھ کردے کردے نرتھ بھی کر جانے ہیں, لکھت نو غلط کر کے سنا دینے ہیں. کئی بار ایسا ہوندا ہے کہ گل کچھ ہوندی ہے, سنا کچھ سٹوری بنا کے دینے ہیں. نہ بھائی گل اونی کریے جنی بانی دے وچ انکت ہے, کیونکہ بانی کسوٹی ہے. اتہاس بھی وہ سننا تے سنانا چاہیے جو گربانی دی کسوٹی تے پورا اتردا ہوئے. جو گربانی دی کسوٹی تے پورا نہیں اتریا, کھما کرنا سننا چاہیے تے نہ سنانا چاہیے. کڈ کسیرا سونپیا صاف ارتھ نے کہ بھگت جی نے آپ کسیرا دتا رویداسے گنگا دی پیٹا. لگا پور ابیچ دا ڈٹھا چلت اچرج امیٹا. پھر کہندے نے رویداس جی کہن لگے, ماں گنگا میں انہاں دی طرح تینو دان نہیں دینا, میں دان تا دیاں گا جی آپ ہاتھ کڈے. پائی صاحب کہنے نے کہ مات گنگا نو ہاتھ کڈنا پیا, لیا کسیرا ہاتھ کڈ.

نائی ہے، بتکاریاں بتیاں کرن والا، کر کر سنیا، وہ کر کر وچ سنیا کیوں گیا؟ ہردے وسیا پار، جدے ہردے وچ پار بنم نے نواس کیتا، پگتاں میں گنیا، وہ پگتاں وچ گنیا گیا، پگتاں دے وچ جانیا گیا، ہن ہردے وچ پار برہم نے کد نواس کیتا، پائی صاحب کہندے نے سن

سد کے گلوں کو آئے کھول پہنا وس کیتا ہوں تد اج بولے راجا سنے لکائی پرگٹ بھائی بھگت وڈیائی سن پرتاپ کبیر دا دوجا سکھ ہوا سین نائی جدو سین نے بھگت کبیر دا پرتاپ سنیا یہ بھی سکھ بن گیا پریم بھگت راتی کرے پلکے راج دوارے جائی رات نو بیٹھ کے بھگتی کرتے نے تے سویرے راجے دے دوارے جا کے نوکری کرتے نے کدنے کدنے کی ہویا آئے سنت پروہنے کیرتن ہوا رین سوائی رین سوائی کیرتن آرمبھ ہو گئے ہن کیرتن دے وچ ایسے جڑے چھڈ نہ سکے سنت جن راڑ دوار نہ سیو کمائی سنت جنہ نو چھڈ نہ سکے کیرتن وچو اٹھ نہ سکے راج دوارے جا کے سیوا نہ کر سکے کہنے ہویا کی سین روپ ہر ہوئے آیا رانی نو رجائی سین دا روپ اکال پرکھ نو لینا پے جدو راجے دے دربار وچ آئے ہن ساد سنگت اکال پرکھ آپ آ جائے اتھے دکھ کتھے رہندا ہے اکال پرکھ نے مہر دی نظر کیتی راجے دا دکھ نمرت ہو گیا پھر سنت جنا نو ودا کر راج دوار گیا شرمائی رات بیتی دن چڑیا دیوان دی سماپتی ہوئی سنتاں نو ودیا کر کے تر پیا راج دوار ال جدو راج دوارے پہنچیا دوروں رانی سد کے رانی آواز ماری رات سین جلدی آ جس ویلے سین نو بلایا ہن سین کہندا ہے راجن ساری رات نہیں ستا ہونا کیونکہ راجن نو روگ ہے جب تک میں مٹھی چاپی نہ کراں سیوا نہ کراں اونوں نیندر نہیں پیندی ہو سکتا ہے گسے وچ کوئی صدا دے جس ویلے نیڑے آیا نا تے راجہ این اروگ بیٹھا ہویا اتنی خوشی تے پرسنتا وچ کہندے نے گلوں کو آئے کھول پہنائی اپنی راجیاں والی پوشاک اتار کے سین نو پوا کے تخت تے بٹھا دیتا سین توں اڈ تو راجہ تے میں تیرا نوکر ہن سین حیران ہے دیکھو نمانیاں نو مان کے میں ملدا ہے پر ملیا بندگی دے صدقے ایک رات کیرتن بیٹھتی صدقے تے کہندے نے جس ویلے سین نے اس گل نو ویکھیا تے کہن لگا راجن کی گل ہے تو ایسا کیوں کر رہی اپنی پوشاک مینوں پہنا کے تے تخت تے بٹھا رہے ہیں کی گل ہے کہن لگا اج رات سیوا تو خوش ہو کے اے میں سب کچھ تینوں دے رہی ہوں کیونکہ جڑا میرا روگ سی وہ نورت ہو گیا تے سین کہندا ہے راجن اج رات تے میں نوکری تے نہیں آیا تیری ڈیوٹی کرنی نہیں آیا کہن لگا نہیں میری اکھا توکھا نہیں کھا سکدی میں تینوں آپ آدھا ویخیا پر اج رات دی سیوا نال میرا روگ دور ہو گیا ہن سین کہندا ہے واہ کال پرکھ تو کیسا ہے بس اتنا ویخیا کہ میں تیری ڈیوٹی دے رہا تے تو میرا روپ لے کے میری ڈیوٹی دینا گیا کیسی بات ہے کہ اسی بھی پرماتما نال جڑ کے پرماتما دی ڈیوٹی نبھائیے وہ مالک بھی ساڈیاں ڈیوٹیاں دے گا بالکل ایسا ہوندا ہے کہندے نے اج اس گل نو ویکھ کے حیران ہویا دورو رانے سد کے گلو کو آئے کھول پہنائی بس کیتا ہوں تد اج بولے راجا سنے لکائی پرگٹ پائی بھگت وڑی ہے یہ وڈیائی بھگت نو ملی ہے ساد سنگت سادگر جی نے بانی وچ اپدیش دیتا ہے سین نائی بتکاریا اوئے کر کر سنیا ہردے وسیا پار برم بھگتاں میں گنیا انت وی سادگر جی کہندے نے اے

اے میرے مالک میں تیرا در چھنڈ کے جاواں بھی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا او جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا اونوں کتوں بھی نہیں جے ملیا جڑا ایتھوں خالی چولی چلا گیا ہے او کتے بھی چولی پھڑ کے نہیں آ سکدا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھو جا کے میں مانگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ